0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Anselm Peer. Der Kauf der neuen Leonardo-Jets für das Bundesheer sorgt heute für einige politische Aufregung. FPÖ und Grüne kritisieren den Kaufvertrag mit Italien, denn darin seien wichtige Fragen rund um Gewährleistung und Gerichtsstand nicht geregelt. Das Bundesheer weist die Vorwürfe zurück. Peter Daser berichtet.
2: Es geht um die Rohfassung eines Berichts jener Kommission, die Beschaffungen des Bundesheeres prüft. Unter anderem den Kauf von 12 Jets des italienischen Herstellers Leonardo, die das Bundesheer vor allem zum Training der Piloten braucht. Laut dem in der Presse heute zitierten Bericht seien im Kaufvertrag Fragen um Gewährleistung und Gerichtsstand nicht geregelt. Allerdings, so reagiert heute das Bundesheer, seien genau diese Fragen sehr wohl und direkt mit Italien als Vertragspartner geregelt. Bundesheersprecher Michael Bauer sagt:
3: Wir haben einen Vertrag zwischen Österreich und Italien und all jene kritisierten Dinge wie zum Beispiel Gerichtsstand oder eine mögliche Gewährleistung sind bereits abschließend in anderen Verträgen, in vorherigen Verträgen zwischen Österreich und Italien abgeschlossen.
2: Das alles sei ähnlich geregelt wie bei den neuen Hubschraubern des Bundesheeres. Die sind auch vom Hersteller Leonardo und auch hier hat Österreich das Geschäft mit Italien abgeschlossen.
1: Das Straflandesgericht Wien hat die Untersuchungshaft über den Ex-Kicker-Liner-Chef Hermann W. verlängert. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Hochwasseropfer betrogen zu haben. Mehr von Bernd Koschuh.
4: Die Staatsanwaltschaft geht von einem Schaden von mehr als 15 Millionen Euro aus. Der Ex-Kicker-Liner-Eigentümer hat die Verlängerung der U-Haft bis Mitte Dezember vorerst in Kauf genommen und hat heute auf eine Haftverhandlung verzichtet. Als U-Haftgrund wird Verdunkelungsgefahr, also Verschleierungsgefahr, angenommen. Die Vorwürfe, Kicker-Liner hat vor gut 2 Jahren Sturm- und Hochwasseropfern einen Unwetternachlass von 20% angeboten, als es dem Unternehmen schon an liquiden Mitteln mangelte. 4.700 Kundinnen und Kunden sollen keine Einrichtungsgegenstände und auch keine Rückzahlung ihrer Anzahlungen erhalten haben. Außerdem soll der Ex-Kicker-Chef Gelder abgezweigt haben, sowohl bei Kicker-Liner als auch zuvor als Eigentümer einer kleinen Energiefirma. Sein Anwalt und er bestreiten die Vorwürfe, der Mann habe sich nicht bereichert.
1: Ungarn bekommt jetzt von der EU mehr als 4 Milliarden Euro an Fördergeldern, die unter der früheren Orbán-Regierung eingefroren worden waren. Die anderen EU-Staaten haben dafür heute grünes Licht gegeben. Der neue Premier Peter Madja hat im Kampf gegen Korruption wichtige Reformen umgesetzt und den Rechtsstaat gestärkt. Für Ungarn und Europa beginne heute ein neues Kapitel, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. US-Präsident Donald Trump fordert die US-Botschafterin in Griechenland zum Rücktritt auf, nach Berichten, in denen ihr Korruption vorgeworfen wird. Laut dem Wall Street Journal soll Kimberly Guilfoyle politischen Einfluss gegen Geld angeboten haben und damit geprahlt haben, dass sie sich von reichen Geschäftsleuten auf Luxusreisen habe einladen lassen. Das waren die Nachrichten mit Anselm Peer. Und jetzt zum Wetter.
5: Heute Abend regnet es vor allem in Vorarlberg und in Nordtirol ein wenig, in der Nacht dann in vielen Regionen Österreichs. Trocken bleibt es im Süden und ganz im Osten. Morgen ist es im Süden überwiegend sonnig. Im Großteil Österreichs ist es anfangs bewölkt und stellenweise regnet es. Am Nachmittag kann dann in vielen Regionen zumindest ab und zu die Sonne hervorkommen. Bis in den Nachmittag hinein trüb und regnerisch bleibt es am ersten an der Nordseite der Alpen, von den Kitzbüheler Alpen bis zum Mostviertel. Die Höchsttemperaturen morgen, je nach Sonne, 12 bis 20 Grad. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland gibt es noch Verzögerungen in der Eisenstädter Innenstadt. Und in Wien ist die Sperre am Ring zwischen Operngasse und Schottentor in diesen Minuten aufgehoben worden. Am Ring reicht der Stau aber noch bis auf die Praterstraße zurück. Und auch die Umleitung über die Zweierlinie ist komplett überlastet. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis sich die Stausituation da gebessert hat. Am besten, Sie weichen großräumig aus, etwa über den Gürtel. Ein Plus von 20 Minuten haben Sie noch auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen Hansungkurve und Kaisermühlen und Knoten Kaisermühlen und 15 Minuten länger dauert es auf der A4 der Ostautobahn stadteinwärts ab Schwechat.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu utorak 13. oktobra. Pozdravlja vas Anka Schneeweiß. Andreas Handl od Narodne stranke je danas oficijelno prisegao kod novi načelnik Vulka Proderstofa. 44-letni seljak je tretu periodu u općinskom tanaču sela. Koncem septembra ga je općinski tanač odibrao za nasljednika Frica Carića,
9: ki je od 2012. leta bil načelnik Vulka Prodorštofa. 61-letni Carić 2027. leta vednije će kandidirati pri općinski izbori. Novi ÖVP načelnik Vulka Prodorštofa Andreas Handl je rekao o svoji plani.
10: Naši cilji su čuvarnicu narijadit, kjer se čuda sanirat, a isto u općinski stanu. To tek imamo isto čuda dijela, sad smo pinezi dostali od lonta, moramo to zadijalat.
9: Če je predviđeno si s općinskim stanom, ćete stari općinski stan sanirat ili ćete se preselit u novu zgradu?
10: Ne, mi ćemo samo sanirat, novi bau momentan nije u planu, Beziehungsweise nimamo tako čuda pinezi, sad će se prvo sanirat.
9: Tema u Vulka Prodorštofu je, mislim, da imate novi tako centar u sredini sela, kada je momentano, mislim, banka onda i čeka se na patiku, je to teča novoga, i parkirališća da nisu riješena, se čuje da to te postoji isto potrebovanje sa strani stanovništva, je to te kakvo rješenje ovdje?
10: Da, rješenje je od toteg 15. imamo sad četvrtak, imamo toteg fahondlogu, pa će se toteg vidit, će moramo toteg se uredit, parkplat situacija mora se narijadit, to moramo sada narijadit.
9: Če to te problem, začto tako dugo dura, začta parkirališća još nisu ovdje?
10: Mi smo eigentlich zadnje lijeto su nam rekli da ćemo to u oktobra 25. lijeta narijadit, beziehungsweise će to narijadit od lonta, ali do sad nisu niš skupa spravili, ali sada su rekli da ćemo ča narijadit.
9: Bilo je rečeno da će apoteka isto tamo duet, se uselit i to ožni, kako je to te, imate to te interesente?
10: Interesente su ovdje, nek to tek stoji jacite kamari. Moramo još malo čekat, ćemo vidjet da će se voljati ili druga lijatoča zgivat.
9: Druga čije, imate još kakove plane sada u selu, ča se mora narijadit, je još ča se mora novo načinit?
10: No, mi imamo čuda za narijadit, cijesto su za sanirat, gase su za sanirat, pa ja kanim malo kipić od našega Prodorštofa, mrvu, drugačije narijadit, a to je naš usput je od to. Mi ćemo sad prvi kipić zato, kad snutra se voziš u Prodorštofu i mora ča mrvu biti ovdje, kaj ljudi se veselju da domujem dure do, da vidi do, ja sam u Prodorštofu, tako kanim narijadit.
9: Kako si to predstavljate?
10: No jo, to ćemo pa vidjeti, sen ja ću već sad uvadit, za drugo ljeto će sad pa bit, to će bit presenječene, to je skupaj s cijelom selom kod je nas kinderspielplatz, tako se narijadu, tako kanem i ta kipić narijadit, će se Prodorštofi, kako se nutra ulazimo, to tek će bit iz ružicami, to je velik projekt.
9: Je rekao Andreas Handl, novi načelnik Vulka Prodorštofa. Za saniranje općinskog stana su od zemlje dostali odobreno 2 milijone eurov, klijetu kanu počijet projektom. Bivši predsjednik kluba Zelenih u Gradišću Wolfgang Spitzmüller se već nije će vrnuti u Zemaljski sabor, tim će Filip Juranić iz Dolnje Pulje nadalje ostati zemaljski poslanik Zelenih. Čujte već od Judite Herceg.
11: U februaru je Wolfgang Spitzmüller zbog zdravstvenih uzrokov bio privremeno položio svoju funkciju i mandat u Zemaljskom saboru. Dolnjopuljanac Filip Juranić je interimistički preuzio njegov mandat. Sada je Spitzmüller nazvistio da se već neće vrnuti u politiku, a da njegov težak beteg ipak potrebuje već vremena i energije nego si je to mislio. Tim će Juranić stalno preuzijati njegov mandat Zelenih u Zemaljskom saboru. Predsjednica kluba Zelenih ostaje Margit Paul Kinzel.
9: U Borti počinje zutra sajam za informaciju o naobrazbi i zvanji, takozvani Bibi. Oko 90 izlagačev predstavlja ovdje svoje ponude, to su škole, pojačano uvput i stručne visoke škole i sveučilišća, ali i institucije iz gospodarstva kod i različna poduzjeća. Predstavlja se na primjer i dvojezična savezna gimnazija u Borti. Sajam se obraća mladini ka išće odgovarajuću izobrazbu za neko zvanje. Da bi i roditelji sa svojom dicom mogli pohoditi u sajam, će na zadnji dan petak biti otvoren do 5 odpodne. U Trajštofu su predali 4 duple stane s 8 stambenih jedinic novim stanovnikom. Gradnjom novih stanov uz Vulku su počeli lani u septembru, ostvarilo je projekt Zemaljsko društvo SOVO, to je kratica za SOVO und Burgenland. Judith Herceg s detalji.
11: Svaka jedinica u Trajštofu je 125 kvadratnih metrov velika i ima uzato 76 kvadratnih metrov velik vrt. Svaki stan ima terasu pod krovom, kapac odlagalištem i dodatno mjesto za parkiranje auta. Masivno zgrađeni stani koristu tehnologiju niske energije. Inovativnim modelom najama i kupnje nudu SOVO i zemljegradišće mogućnost da zainteresirani s manjim zasluškom i mlade familije od prvoga dana početo mogu nastati kupci objekta, ali da ne moraju veljek predložiti vlašće pineze, je opet naglasio zemljski savjetnik za stanogradnju Heinrich Dorna. I načelnik Trajštofa Andreas Rotpula je potvrdio da kanu suvremenom ponudom za stanovanje atraktivirati Trajštof za familije.
9: SOS Dičje selo je u Željezno upeljalo novu ponudu dnevnoga podvaranja. Socijalni pedagogi onda podvaraju dicu i mladinu kod preventivne mjere prije nego moraju dica ostaviti svoje familije ili da bi se opet mogli vrnuti u vlašće obitelji. Organizacija SOS Dičje selo ovakovu ponudu jurima prik 5 dugo u Borti. Zemlja gradišće financijski podupira ov projekt. U gradišću podvara organizacija SOS Dičje selo prik 250 dicija.
7: Danas.
9: Univerziteti i visokoškolarstvo upozoravaju na posljedice skraćenja financijskih sredstav na znanost polak sveučilišne konferencije da je u aktualnom budžetu savezne vlade predviđeno šparanje od prije 1 milijarde eurov do 2030. ljeta. Tim da bi morali otpustiti ljude i posljedice da bi u svakom pogledu bile katastrofalne, je rekla predsjednica konferencije Brigitte Hütter. U Francuskoj su opet 10.000 školari, studenti i učitelji demonstrirali za bolje uvjete u škola. Širom zemlje da su blokirali prik 210 gimnazijov, protesti duraju jur prik 2 tjedna dugo. Autorica dičjih knjig Kristine Nöstlinger bi danas svečevala svoj 90. rođendan. Književnica iz Bječa, kaj je napisala oko 150 dičjih knjig i drugoga o trubavoj i samosvisnoj dici, je umrla 2018. ljeta. Slijedi prognoza vremena. Noć na srijedu će biti većinom vedra i mrzla, prema jutru oblačno i znam da kata kapljica godine. Jutarnja temperatura će pasti na 8 do 2 stupnjev. Sutra srijedu preminljivo, jutro oblačno i dijelom godinasto, odpodne će opet prosvititi sunce, imat će 15 do maksimalno 19 stupnjev. Prik sutra četvrtak, uz sunce će tu se pojaviti dijelom gusti oblaki, odpodne će se nadignuti živ severnjak uz 14 do 19 stupnjev. Pjetak opet već sunca, jutro more prema jugu biti malo magleno, imat će oko 16 stupnjev. Subotu sunčano, imeti par oblakov, temperatura dana 15 do 19 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
12: Lava Raza.
13: Dobar večer, dica, serbus veliki i mali. Pri Plavoj raci vas danas opet pozdravljaju Judit Jacek i...
14: I Ušu, hello, svi skupa, lipo da nas opet poslušate. Dobro da ste jur ovde, kad ja danas imam poseban plan.
13: Poseban plan?
14: Da, a k tomu planu slišu keksiji i broji i mi dvi.
13: Keksiji, broji i mi dvi? Ha? Si nam znam da doprimila kekse sobom?
14: Da, ali zato ćemo se kašnije. Sada ćemo si posluhnut muziku. Nute se lipo stepli, dica. I ja ću se, kad nohi, nohi ću ja još čudar keksov pojist.